хүлгийг нь алжээ. Хоёр дугаар удааны дихан дээр хүн хүнийг нь тэлбэн шуу. Засхал болоод өнгөгий тэри тэгши болгоогаар хоёр уулын олжлахсдийг эсэргүүлэн жахсаажээ. Чирүү чирг энэ үсрэг хандуулан жахсаагаад үлж ятл хоёр дугаар удааны дихан тэлбүүгэтл. Шэндэлу мэн чэллүн бурбул ялалараал хэжэ чэргийн жүхтэн чэрмэж яхи хэлвэ нинван шүйжин хэтраж биш чорож биш сэбэрж биш дөмшөж биш өнөөрэн сандарч хурд чирэн байгаа нашиг өдийг ятл хоёр тала тэлэв чигсэн юм урд урд дахаар учирч шүү үчэ өнөөрэн чилвэн иди явж бол хэдэ шавгнэрэн баригар нас нахэжи үчинхэндэ чунгар насэн шүүрэжи шаулуо мэнхэ насэн түрэ яхгэ өргөчхэн жуган хугадырлэр хуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
대성기자 매니 우루들들 보호대를 헤헤 접수해서 갔대 흔치시거든 흔전든 소해 헤헤 소디오지 헤헤